0: ان کا پرچہ لیک ہونے کے حالیہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے تئیں سرکار کے عہد کو دہرایا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج آسام کے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی اور ریاست کے مختلف حصوں میں سیلاب کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے یہ معلومات فراہم کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مرکز متاثرین کی مدد کے لیے آسام سرکار کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے ہر ایک کی حفاظت اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امرتسر کے شری گرو رام داس جی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آج ایئر انڈیا کے ایزی کنیکٹ ہب این اسپوک ماڈل کے آغاز کے ساتھ پنجاب کا رابطہ شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ اور آسٹریلیا کے 27 مقامات سے قائم ہو گیا ہے۔ امرتسر سے روزانہ 2 ایزی کنیکٹ پروازیں روانہ ہوں گی۔ شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام مودی نائیڈو نے کہا کہ امرتسر شمالی بھارت کے لیے بین الاقوامی گیٹ وے بن جائے گا۔ پنجاب، جموں و کشمیر اور ہماچل پردیش سمیت بہت سے علاقے امرتسر کے ذریعے منسلک ہوں گے۔ حکومت نے 10 اور 20 روپے کی قدر کے پلاسٹک کے بینک نوٹ شروع کرنے کی بھارتیہ ریزرو بینک کے تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے بتایا کہ آر بی آئی نے 10 اور 20 روپے کی قدر والے 1-1 ارب روپے چلن میں لانے کے لیے حکومت کو ایک تجویز بھیجی ہے۔ جھارکھنڈ کی نئی دشا نئی پہل نکسل مخالف مہم کو آج بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ کولہان اور لاتیہار خطوں سے تعلق رکھنے والے 16 سرگرم ماؤ نوازوں نے رانچی میں جھارکھنڈ پولیس کے سامنے خود سپردگی کر دی ہے۔ خود سپردگی کرنے والوں میں ایک علاقائی کمانڈر، 3 زونل کمانڈر، 3 سب زونل کمانڈر، 6 ایریا کمانڈر اور 3 کاڈر سطح کے ارکان شامل ہیں۔ ان میں علاقائی کمانڈر سنتوش عرف باسودیو بھی شامل ہے۔ حکومت نے 18 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سائبر کرائم معاملوں میں E0 ایف آئی آر درج کرنے کا نظام شروع کیا ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت بی سنجے کمار نے بتایا کہ E0 ایف آئی آر کے تحت 12,000 سے زیادہ معاملے درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے تاکہ وہ سائبر جرائم معاملوں، خاص طور سے سائبر مالی دھوکہ دہی معاملے میں E0 ایف آئی آر درج کر سکیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج چھتیس گڑھ اور اڑیسہ کے لیے انتہائی تیز بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، پنجاب، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں کل تک کے لیے بہت تیز بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ شمال مشرقی بھارت، بہار، چھتیس گڑھ، کرناٹک، کونکن، گوا، گجرات، مغربی بنگال اور ودربھ کے کچھ حصوں میں اگلے 2 دن کے دوران تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور آخر میں خاص خبریں۔ ایک بار پھر، سپریم کورٹ نے ان احتجاجی طلبہ کو رہا کرنے کی ہدایت دی ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے اور ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی شور و غل کے دوران شروع ہونے کے فوراً بعد ہی معطل کر دی گئی۔
1: Below 18 years and those having no criminal record. Both houses of parliament adjourned soon after assembling amid ruckus. Lok Sabha scheduled to take up anti-paper leak amendment bill today. Air India launches Easy Connect hub and spoke model at Amritsar Airport, connecting Punjab with 27 global destinations. 16 Maoists, including 6 top commanders, surrender before security forces in Jharkhand. Government introduces system of registering E0 FIRs in cybercrime cases across 18 states and union territories. 7.1 magnitude earthquake hits southern Japan, tsunami warning issued. Red alert issue.